0: musem.
1: Sema wudwa esinyina. Emwa kesia ewasa uti biara. Asempa yitia. Ena ubetino. Asempa yitia. Eye kasiebwa. Yede brow. Ewa asempa FM. Enyumenu nzea empaimu. 6:30 sharp. Ensema wudwa esisi. Ye unyeni nyina. Yede brow. Asempa yitia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yitia.